3 жылдык жаш көпүрө Түрксой театр фестивалы. Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздер менен андан маанилүү жана кызыктуу темада бирге болобуз. Бүткүл түрк дүйнөсүн бир сахнага чогултуп, ортак эстетикалык сезимди тартуулаган Залкар искусство көпүрөсү Түрксой эл аралык театр фестивалы жөнүндө сөз кылабыз. Даяр болсоңуздар, көшөгөнү ачып, жарыкты жандырабыз да түрк дүйнөсүнүн жүрөгү соккон сахналарга карай кереметтүү саякатыбызды баштайбыз. Түрксой түрк дүйнөсүнүн бир тууган элдеринин ортосунда көпүрө салган, ортак өтмүшүбүздү, тарыхыбызды жана цивилизациябызды аздектеп сактаган эң түптүү маданий очогубуз болуп саналат. Ал 1993 жылдан бери биздин байыркы мурасыбызды сахнада, адабиятта, кинодо жана фольклордо өзгөчө аярлык менен жашатып келет. Бул уюмду кудум эле

Ortak geografiyamızdan cana yes tutumumuzdun borboru desek bolot. Bul uyum bütündöй bir çölkөмдү zor çınardın tamırları сыяктуу bir arada karmap turat. Көктүрк жазууларынан жаңырган үндөн тарта Деде Коркуттун акылман сөзүнө чейин Манас дастанынын улуу духунан тартып ортоқ элдик жомокторубузга чейинки ар бир маданий байлыгыбыз ушул чынардын көлөкөсүндө кайрадан жанданууда. Телибиз ушул уюм менен жоорулушуп, адабиятыбыз чек аралардан ашып кийинки муундарга багыталууда. Түрксой тек гана иш үстөлүндө эмес, аянттарда, көргөзмө залдарында жана жүрөктөрдө жашаган маданиятты куруп келет. Жаздын жарчысы болгон Нооруз отун дүйнөгө таанытууда да түрк дүйнөсүнүн маданий борбору долбоору менен тарыхый шаарларыбызды жаркыратууда да дайыма бир гана максатты көздөйт. Сүрөт өнөрүнөн музыкага, операдан опера күндөрүнө, салттуу кол өнөрчүлүктөн алып бий жамааттарына чейинки искусствонун ар бир тармагы ушул улуу очокто кайрадан тутанып, жаңы дем менен жанууда. Албетте, ушул кадабий жана маданий байлыктын, сөздүн, рухтун жана тарыхтын жан кирип, көзгө көрүнгөн эң сыйкырдуу жери бул шексиз сахна болуп саналат. Түрк дүйнөсүнүн театры кылымдар бою топтолгон бул байлыгын, оозеки элдик маданиятын, дастандарын жана заманбап драматургиясын сахна жарыгы астында шедеврге айлантып келет. Ар бир көшөгө Бакудан Ашкабадка, Бишкектен Анкарага чейинки ортоқ кубаныч кайгыбыздын, үмүттөрүбүздүн жана ортоқ тамырларыбыздын жандуу күзгүсүнүн чагылышы сымал. Мына ушул түптүү чынардын эң жаш жана эң кубаттуу булактарынын бири бул Зор театр искусствосунун фестивалы болуп саналат. Урматтуу армандар, мына ушул маанилүү учурда түрк дүйнөсүнүн жаш театр жамааттарына, сахнада тер төккөн жаш актерлорубузга жана бүтүндөй театр сүйүүчүлөрүнө абдан маанилүү жаңылыгыбыз бар. Түрк аймактарынын эң абройлуу маданий жолугушууларынын бири болгон жана жаш чынардай бой көтөрүп келе жаткан Түрксой эл аралык театр фестивалы өткөн жылы 3-үнчү жолу өз көшөгөсүн ачты. 2025 жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган кылымдар бою дастанчылык салтын муундан муунга өткөрүп келген ыйык Маңгыстаунун руханий жүрөгү Актау шаары бул салтанаттуу майрамды өткөрдү. Бул 3-үнчү фестивал биз үчүн тарыхый бурулуш учуру болду. Себеп дегенде ал сахна чектерин дагы да кеңейтип, алгачкы жолу Мажарстандан келген катышуучуларга да өз эшигин ачты. Фестивалдын ачылышында сөз сүйлөгөн Түрксойдун башкы катчысы Султан Раев баса белгилегендей, театр бул тек гана сахна өнөрү эмес, элдердин рухун табыштырган, өтмүштү келечек алып баруучу теңдешсиз маданий көпүрө. Сахнадагы өнөрпоздор жөн гана роль аткарбастан бүтүндөй бир улуттун рухун жана ортоқ баалуулуктарын чагылдырышат. Урматтуу каармандар, фестивал бою Казакстан, Кыргызстан, Азербайжан, Түркмөнстан, Түркия жана Мажарстандан келген театр окуу жайлары менен жамааттары өзүнүн эң тандалма чыгармалары менен көрүүчүлөрдү суктандырды. Түрк дүйнөсүнүн залкар адамы Асанали Ашимов жана дүйнөгө таанымал режиссер Барзу Абдурзаков сыяктуу устаттардын катышуусу бул сахнага өзгөчө бир кубат кошту. Салтанаттуу жабылыш аземи менен аяктаган бул 3-үнчү чоң жолугушууда түрк дүйнөсүнүн бай эс тутуму кудум эле сыйлыктар менен таажылангандай болду. Келиңиздер, ошол кечеде жаңырган сыйлыктарга чогуу кулак төшөйлү. Жаңы сахналык формаларды издөө сыйлыгы баарыбыздын ортоқ дастаныбызды заманбап тилде чечмелеген Кожоюн Казакстандын көрөөлү спектаклине буйурду. Теманы

актуалдуулугу номинациясындагы сыйлыкты Мажарстандын Беш Бакча театры 80 чака ава спектакли менен багындырды. Эң мыкты актёрдук дуэт сыйлыгы болсо, Түркиянын сыймыгы болгон Бурса мамлекеттик театрынын Жомокчу жана Жаллат спектаклиндеги укмуштуудай аткаруусу үчүн Түркияга берилди. Тарыхый теманын эң мыкты эстетикалык талдоосу сыйлыгын Кыргызстандын чыгармачыл жамааты өзүнүн терең маанилүү акыркыга таттуу чыгармасы менен алды. Элдик эс тутумду аярлык менен сактоо сыйлыгы Азербайжандын Шеки мамлекеттик драма театрынын дарга асуучу дарак спектаклине ылайык көрүлдү. Спектаклдин эң мыкты музыкалык жасалгасы сыйлыгын өзүнүн овондору менен арбап алган Өзбекстандын Кабыл менен Абыл спектакли жеңип алды. Ал эми улуттук маданий салттын эң мыкты эстетикалык талдоосу сыйлыгы Түркмөнстандын Бахрамхан Түркмөн спектаклине тапшырылды. Көрүп турганыңыздардай, бул фестиваль түрк дүйнөсүнүн театрлары үчүн ортак тил түзүүгө ар кайсы географиядан келген режиссерлор менен актёрлордун башын бириктирүүгө баа жеткис мүмкүнчүлүк тартуулоодо. Урматтуу угармандар, биз ушул жерден түрк дүйнөсүнүн чар тарабындагы жаш театр жамааттарына, жаш актёрлорубузга жана жүрөгү сахна деп соккон бардык өнөрпоздорго кайрылабыз. Бул сахна сиздердин сахнаңыздар. 2026 жылдан келечекке көз чаптырып жатып, үчүнчүсү гана артта калган бул кереметтүү фестивалдын өмүрү узун болсун дейбиз. Жүрөгүңүздөрдү искусствону географиябыздын ортак теми менен бириктирүүгө жана сахналарыбызды жаркыраган жарыкка толтурууга сиздерди чакырабыз. Бул фестивал талантыңызды дүйнөгө таанытуу жана ортак тамырларыбыз менен кучакташуу үчүн алдыңыздарга сунулган зор мүмкүнчүлүк, теңдешсиз шарт болуп саналат. Байыркы ортак маданиятыбызды сахнада чагылдыруу бир тууган өлкөлөрдү бири-бирине дагы да бекем жакындатат. Бул улуу искусство көпүрөсүн баарыбыз биргеликте чыңдоо үчүн алдыдагы фестивалдарга чын жүрөктөн катышууңуздарды каалайбыз. Көшөгөңүздөр дайыма ачык болсун. Кол чабуулар эч токтобосун. Кийинки уктуруудан көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.tret.net/kyrgyz веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит.net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.